0: Komo, taya nga kuwa nagi, miyan di kishita.
1: Bala, miyan di tuju yuje lo chi isi dugi, dile nge miyan sabshin yuwa chingu.
0: Kiranzu shunu diezo, junjun chiya jie shingi mendo, nge takba sagu yu kye chiga maari.
1: Ozi bala, tuju yuwe miyan chibi yinu, pen yu ma tuyamba ma se, miyan ju chiya le tuju chinje, mi sushi di tala nyo kyun suji da.
2: Miyan ki pinyu tuha sabo sibo le, 退税有别，税面全免收入。

0: rizye yazwe chudi li, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan celu yi.
1: Rizye yazwe chudi li, gado sese ngedi yi, gomdo sechi duzi yi.
0: Rizye yazwe chudi li, chila zhudu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizye yazwe chudi li, kela chudi jimba tan, yige tangwa jimba rime.
0: Rizye yazwe chudi li.

0: Kala masay kongla lakbutang, lakbutang zhuyadin da tuygunne tagarbal.
1: Zhizhila.
0: Mezu nte chebe kubsu, tewegyang lakbutang zhuyadin.
1: Desela.
0: Kesinba.
1: Lolo.
0: Kuyu le zang zhi lebu qianne, ne nesin zang si qi guiba.
1: Nos.
0: Kangbe qinang ki kuyu le zang si tar qinbu qedi, ngoy le zang si jir tang tine tu si qi guiba.
1: Nos.
0: Tar qin, tar... Tito ki ligun lo lu chi ya sun de.
1: Nesela.
0: Gen kun tang chi bu ne bu je ti le ma we sim kun tang da do che gu ba.
1: Nesela.